0: Tetterome vaiki!
1: Ho!
0: Temma toi pari mai jau, kaapua ja mai, o avaikinui!